di adie ba ku pare se ma ye ho wa yi ma ye ho wa ku nyu ni da so mi ni yi mi ni wo ti mi ne be ye yi e be ye yi na sa ye yi ha asamble ye mi de he ra di sa ra di nya mi ya

Messi wu benya awariye numu asumu jie wo ye bodini to the pastor wu benya awoni mu asumu jie wo juma saint wu su wana wo aya awie ye no po ewurade to misira wie ye no esna sase ye no wana wo

pempen so me ne wadrum yi ahina mo hina tena kwamwam na me no mi ye no ye so wi yi a be ba wo so wi chen na mo so wona wona ye di asie no wo be cho ni ehwe bon na hwesa ni ba ye ahina mo hina no ni o awra mo awra dini ni Shannon, Shannon, Shannon. What do you mean, mom? What do you mean, mom?

agyere fo mama yen kro yen yankopon Jesus ye wura yi ye wura nono ye hoti nono ye yankobia no hey tete tete yankopon ye kro ye she wan yo nyam ye wura yi